اینجا انکارا است. بخش فارسی تیارتی امروز جمعه پنجم ماه جوانه سال 2026 میلادی برابر است با 15 خرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما.

شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی، بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافرای توکسر 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبوریت 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبوریت 13633 و اوبدو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبو ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه ویژه روز جهانی محیط زیست و برنامه های فراخبر و برنامه موزیکالی حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

0: خلاصه اخبار. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد اولویت جامعه جهانی باید توقف تجاوزهای اسرائیل باشد. نومان کورتونموش اعلام کرد قبول نکردن جایگاه ترکیه در اروپا فقدان بینش است. پیام مدیر ارتباطات به مناسبت روز جهانی محیط زیست و ترکیه با کره جنوبی بر گسترش همکاری راهبردی در بخش‌های کلیدی تاکید کردند. اینک مشروع اخبار. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفر به داکا پایتخت بنگلادش در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خلیل الرحمن وزیر امور خارجه این کشور اعلام داشت دو طرف پیرامون روابط دو جانبه، همکاری در سازمان‌های بین‌المللی و تعاملات منطقه‌ای و جهانی گفتگو کردند. پیران گفت ما درباره روابط دو جانبه، همکاری‌های ما در سازمان‌های بین‌المللی و تعاملات منطقه‌ای و جهانی رایزنی کردیم. به افزود در این دیدار مواضع مشترک ترکیه و بنگلادش پیرامون مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شده و دو طرف بر تقویت همکاری‌ها تاکید کردند. وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به وضعیت مسلمانان روهینگیا اظهار داشت فاجعه‌ای که مسلمانان روهینگیا با آن روبرو هستند متأسفانه همچنان ادامه دارد. پیدان تاکید کرد ترکیه برای دستیابی به راه حلی پایدار و عادلانه برای مسئله روهینگیا در هماهنگی و همبستگی با کشورهای همسایه و سازمانهای مرتبط اقدام می‌کند. به افزود ما به تلاش‌های خود برای صلح و ثبات در منطقه ادامه خواهیم داد. پیران در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون مذاکرات ایران و امریکا گفت ترکیه از پیشرفت حاصل شده در این گفتگوها استقبال می‌کند و امیدوار است این مذاکرات به نتایج ملموس منجر شود و زمینه را برای صلح و ثبات پایدار فراهم کند. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و بازگشت به وضعیت پیش از جنگ را برای امنیت انرژی جهانی ضروری توصیف کرد. نومان کورتونموش اعلام کرد قبول نکردن جایگاه ترکیه در اروپا فقدان بینش است. نومان کورتونموش رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه اظهار داشت تاریخ، جغرافیا و ژئوپلیتیک به وضوح نشان می‌دهد که ترکیه در اروپا قرار دارد. نپذیرفتن این واقعیت به معنای فقدان بینش استراتژیک و جدایی از واقعیت است. رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در جریان سفر رسمی خود به استکهلم پایتخت سوئد در میزگردی از مؤسسه روابط بین‌الملل سوئد شرکت کرد و در آنجا با دانشگاهیان، نمایندگان اندیشکده‌ها و دیپلمات‌ها دیدار نمود. کورتونموش در سخنرانی خود از شرکت در برنامه‌ای که توسط مؤسسه روابط بین‌الملل سوئد ترتیب داده شده بود ابراز خرسندی کرد. در این برنامه کورتونموش درباره جایگاه ترکیه در دنیای در حال تغییر، آینده اروپا، جهت‌گیری ناتو، نوسازی نظام بین‌الملل، پیگیری صلح و عدالت و نقش دیپلماسی پارلمانی در رسیدگی به این مسائل بحث و گفتگو نمود. کورتونموش با اشاره به روابط تاریخی سوئد و ترکیه تاکید کرد با پیوستن سوئد به ناتو در سال 2024 روابط دو کشور ماهیت استراتژیک تری پیدا کرده است. مدیر مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه روز جهانی محیط زیست و هفته محیط زیست ترکیه را در 5 ژوئن تبریک گفت. برهان الدین دوران در پستی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت حفاظت از محیط زیست نه تنها مسئولیت ما در قبال طبیعت بلکه مسئولیت ما در قبال آینده ما نیست است. هرگامی که امروز برمی‌داریم تعیین می‌کند جهانی که فردا برای فرزندانمان به جا خواهیم گذاشت چگونه شکل خواهد گرفت. جنبش جهان بدون زباله به رهبری خانم امین اردوان، همسن رجب طیب اردوان، رئیس جمهور ترکیه آگاهی قوی در کشور ما در مورد حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع ایجاد کرده و به صورت به یک بسیج زیست محیطی نمونه تبدیل شده است که مورد توجه جهان قرار گرفته است. ما معتقدیم که ارزشمندترین میراثی که برای نسل‌های آینده به جا خواهیم گذاشت یک محیط زیست حفاظت شده و جهانی پایدار است. ما به ترویج زندگی هماهنگ با طبیعت برای جهانی پاکتر، سبزتر و قابل سکونت‌تر ادامه خواهیم داد. روز جهانی محیط زیست و هفته محیط زیست ترکیه مبارک. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدارهای رسمی خود در سئول اعلام کرد ترکیه و کره جنوبی بار دیگر بر عزم مشترک خود برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف تأکید کردند. فیدان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دو کشور بر توسعه روابط تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری‌های متقابل توافق کردند. به افزود در گفتگوهای انجام شده دو طرف درباره ابتکارهای مشترک در بخشهای راهبردی از جمله انرژی هسته‌ای، حمل و نقل، صنایع دفاعی و فناوری‌های پیشرفته رایزنی کردند. پیران گفت ترکیه و کره جنوبی بار دیگر اهمیت همکاری نزدیک خود را در مجامع بین‌المللی از جمله سازمان ملل، گروه 20 و میکتا تایید کردند. میکتا یک سازوکار همکاری غیررسمی میان مکزیک، اندونزی، کره جنوبی، ترکیه و استرالیا می باشد. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین در جریان سفر رسمی خود به سئول در 143مین مجمع سیاست بین‌الملل در دانشگاه کره سخنرانی کرد. ارزیابی های ترکیه درباره چالش های پیش روی نظام بین‌الملل و آینده حکمرانی جهانی را با دانشجویان در میان گذاشت. وی با اشاره به پیوند تاریخی میان دو کشور گفت: یاد گرامی شهدا و جانبازان ما به عنوان نماد دوستی جاودان میان دو کشور همچنان الهام بخش نسل های آینده خواهد بود. فیدان در پایان تاکید کرد ترکیه به تعمیق شراکت راهبردی با جمهوری کره بر پایه منافع متقابل ادامه خواهد داد. ترکیه تصویب به شهرک‌سازی جدید اسرائیل در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ترکیه تصمیم اسرائیل برای تصویب ساخت شهرک‌های غیرقانونی جدید در کرانه باختری اشغالی را محکوم ساخت. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد دولت بنیامین نتانیاهو با گسترش اقدامات مربوط به مصادره زمین در سرزمین‌های اشغالی و تشویق خشونت شهرک‌نشینان به تضعیف پایه‌های راه‌حل دو دولتی ادامه می‌دهد. در این بیانیه آمده است نباید اجازه داد سیاست‌های اشغال و الحاق اسرائیل تنش‌های منطقه‌ای را بیش از این تشدید کرده و شکنندگی وضعیت میدانی را عمیق‌تر کند. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از نقض حقوق مشروع مردم فلسطین به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود عمل کند. این موضع‌گیری پس از آن اعلام شد که شورای عالی برنامه‌ریزی اسرائیل ساخت 2162 واحد شهرک‌سازی جدید را در چند شهرک غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی تصویب کرد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: حزب راست افراطی آلمان در ابتکار عمل خود در قبال مسکو خواستار احیای خط لوله نورد استریم شد. دیداری بین یک قانونگذار راست افراطی آلمانی و مقامات انرژی تحریم شده روسیه که در یک مجمع در سن پترزبورگ

و بستگی انرژی اروپا به موسکو را تحت شعاع قرار داد. یکی از جرایی برجسته حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با درخواست بازگشایی خط لوله نورد استریم از مقامات ارشد روسیه، موضع برلین در قبال موسکو را در زمینه جنگ جاری در اوکراین به چالش کشید. مارکوس فرونمایر، سخنگوی پارلمانی سیاست خارجی حزب راست افراطی آلمان و عضو بوندستاگ در مجمع اقتصادی بین‌المللی سن پترزبورگ شرکت کرد و در آنجا با وجود هشدارهای وزارت امور خارجه آلمان با چهره‌های عالی رتبه در محافل انرژی و سرمایه‌گذاری روسیه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وی گفت با الکسی میلر، مدیر عامل گازپروم، و کریل دیمیتریف، مشاور ارشد ولادیمیر پوتین، رئیس دولت روسیه، در زمینه سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی دیدار کرده است. میلر و دیمیتری هر دو به دلیل جنگ روسیه در اوکراین تحت تحریم‌های غرب هستند. شرکت دولتی گازپروم قول انرژی نیز این دیدار را تایید کرد. 5 آذربایجانی در حمله پهپادی به کشتی‌های باری در دریای آزوف کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان، چند نفر از پرسنل سفارت آذربایجان در روسیه به محل حادثه اعزام شدند. دو کشتی باری خارجی در طول شب در منطقه خلیج تاگانروگ دریای آزوف مورد حمله پهپادی قرار گرفتند. در این حمله 5 شهروند آذربایجانی کشته شده و 3 نفر نیز مجروح گردیدند. سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان روز جمعه صادق این کشتی‌ها که با نام‌های ناترا و زیرکون شناخته می‌شوند در مجموع 25 شهروند آذربایجانی را در هنگام حمله پهپاد حمل می‌کردند. وی گفت این دو کشتی باری متعلق به دولت آذربایجان نیستند. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مقامات روسی، 5 شهروند آذربایجانی در این حمله جان باختند و 3 نفر نیز زخمی شدند. خدمه زخمی به بیمارستانی در روسیه منتقل شدند. این وزارتخانه اعلام کرد با نهادهای دولتی مربوطه، نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور و مقامات مربوطه کشورهای درگیر در این حادثه در تماس می‌باشد. همچنین گزارش شده است تعداد زیادی از پرسنل سفارت آذربایجان در روسیه به محل حادثه اعزام شدند. آیخان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان، اظهار داشت ما از نزدیک وضعیت شهروندان خود بازگشت آنها به کشور و ارائه کمک‌های کنسولی لازم را زیر نظر داریم. این وزارتخانه به خانواده‌ها و عزیزان جانباختگان دستیار گفته و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع نمود. جزئیات بیشتری در مورد شرایط حمله یا محموله کشتی‌ها منتشر نشده است. تهران میگوید عدم موفقیت آلمان در کسب کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل بازتاب واکنش‌های جهانی به موضع این کشور در قبال غزه میباشد. تهران اعلام کرد عدم موفقیت آلمان در کسب کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد نتیجه واکنش‌های جهانی است. ایران روز جمعه اعلام کرد عدم موفقیت آلمان در کسب کرسی دائم شورای امنیت سازمان ملل نشان دهنده نارضایتی فزاینده بین‌المللی از موضع برلین در قبال نسل‌کشی غزه و حمایت آن از اسرائیل است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در بیانیه‌ای که در شبکه ایکس منتشر شد، نامزدی ناموفق آلمان برای شورای 15 عضوی را محکومیت شدید جامعه بین‌المللی توصیف کرد. بقایی گفت عدم موفقیت آلمان در کسب کرسی دائم در شورای امنیت برای اولین بار در دهه‌های گذشته نشان دهنده خشم فزاینده جهانی از موضع غیر مسئولانه، ریاکارانه و همدستانه طبقه حاکم آلمان در قبال نسل‌کشی در غزه و تجاوز نظامی امریکا و اسرائیل علیه ایران است. بقایی آلمان را به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان سلاح اسرائیل متهم کرد و مدعی شد که برلین پیوسته اقدامات نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان را توجیه می‌کند. و جشنواره پسماند صفر در فرودگاه آتاتورک ادامه دارد. جشنواره پسماند صفر با محتوای جامعه خود از بهره‌وری انرژی گرفته تا اقتصاد چرخشی، از فناوری گرفته تا هنر، همچنان پذیرای بازدید کنندگان در فرودگاه آتاتورک استانبول است. در روز

دوم جشنواره که رسما توسط تی‌آر‌تی حمایت می شود، فعالیت های آگاهی بخشی برگزار می گردد. کارگاه آموزشی در زمینه تولید اسباب بازی و آثار هنری از مواد بازیافتی، بازی هایی با موضوع محیط زیست، مسابقات و برنامه آموزشی تاموری برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود. نمایش اطلاعات اطلس زباله که ویژه کودکان تهیه شده بود، آگاهی از پسماند صفر را از طریق یک داستان سرگرم کننده توضیح داد. شرکت کنندگان جوان با این نمایش هم سرگرم شدند و هم در مورد حفاظت از طبیعت چیزهای مهمی آموختند. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم.

سلام به شنونده های عزیز، رسیدیم به روزهای میانی خرداد، روزهایی که هوا کم کم رنگ تابستون میگیره. زنگهای آخر مدرسه به صدا در میاد و دانش آموزا ثانیه ها رو تا تعطیلات تابستونی میشمارن. شاید برای خیلی از ما هم این روزها یادآور دوران کودکی باشه، روزهایی که آخرین امتحان رو میدادیم و با خیال راحت به استقبال تابستون می رفتیم.

جالبه بدونیم بیشتر خاطراتی که انسان تا آخر عمرش به یاد میاره تو همین سالهای مدرسه شکل میگیره. دوستایی که کنارمون نشستن، معلمایی که چیزی فراتر از درس به ما آموختن و زنگ تفریح هایی که از بعضی کلاس ها شیرین تر بودن. گاهی بزرگترین سرمایه زندگی همین خاطره های ساده است.

بچلر. روزی معلمی از شاگرداش خواست روی کاغذ بنویسن در آینده چه کسی میشن. سالها بعد بسیاری از اون بچه ها دقیقا همون چیزی نشدن که نوشته بودن، اما تقریبا همه اونها آدم های ارزشمندی شدن. زندگی همیشه طبق برنامه پیش نمیره، اما اگر تلاش رو متوقف نکنیم ما رو به جای خوبی میرسونه.

تابستون فقط تعطیلی نیست، فرصتیه برای یاد گرفتن چیزهای جدید. کتاب خوندن، سفر کردن، ورزش کردن و وقت گذروندن با خانواده. گاهی بهترین اتفاقهای زندگی خارج از برنامه های روزمره رخ میدن. پس براتون تابستونی زیبا و لحظاتی پرشوق آرزو میکنم.

0: Çalarsam.
1: پیش از برگزاری اجلاس اقلیمی COP31 که در ماه نوامبر در آنتالیا برگزار خواهد شد، یک پژوهش دانشگاهی جدید توجه ها را به منبعی مهم جلب کرده است که حقوق بین الملل اقلیم مدت ها آن را نادیده گرفته است. فقه اسلامی، کتاب راهنمای کمبریج درباره اسلام و حقوق محیط زیست که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده، به بررسی سهم 14 قرن اندیشه حقوقی اسلامی در زمینه حفاظت از محیط زیست، مدیریت منابع طبیعی و حکمرانی بومشناختی می‌پردازد. در این برنامه فراخبر تحلیل کاظم عالم را می‌شنویم که برای TRT World نگاشته شده است. بر اساس دیدگاه نادیا بی احمد، استاد حقوق دانشگاه بیری و یکی از ویراستاران این کتاب، فقه اسلامی صرفاً یک میراث تاریخی یا فرهنگی نیست، بلکه سنتی حقوقی و غنی است که راهکارهای عملی برای مقابله با بحران اقلیمی امروز را ارائه می دهد. احمد معتقد است حقوق بین الملل اقلیم عمدتاً بر پایه نگرشی غرب محور و اروپای غربی شکل گرفته و به همین دلیل سنت‌های جایگزین همچون فقه اسلامی از آن کنار گذاشته شدند. هدف این کتاب نیز آشکار ساختن همین حذف و نشان دادن ظرفیت‌های فقه اسلامی برای مشارکت در حکمرانی اقلیمی است. به گفته احمد، جوامعی که سنگین ترین پیامدهای تغییرات اقلیمی را تحمل می کنند عمدتاً در کشورهای مسلمان و مناطق جنوب جهانی قرار دارند. با این حال همین جوامع در میان گروه هایی هستند که کمترین سهم را در تولید گازهای گلخانه‌ای و ایجاد این بحران داشتند. از این رو مسئله اقلیم تنها یک موضوع زیست محیطی نیست، بلکه مسئله مرتبط با عدالت نیز به شمار می آید. برخی از اصول بنیادین فقه اسلامی از منظر سیاست‌های اقلیمی امروز بسیار قابل توجهند. یکی از این اصول مفهوم خلافت یا خلافه است که بر مسئولیت انسان در حفاظت و پاسداری از زمین تأکید دارد. اصل دیگر نظام همی است که بر حفاظت از منابع طبیعی مشترک در جهت منافع عمومی استوار است. همی در لغت به معنای حفاظت، من و ممنوعیت بوده و به طور کلی به مناطق حفاظت شده، نواحی مسئول از تعرض یا چراگاه‌های ویژه اطلاق می شود. همچنین مقررات حقوقی مربوط به توزیع عادلانه منابع آب و پرونده‌های قانون اساسی

در پاکستان که خسارت‌های زیست محیطی را نقض کرامت انسانی تلقی کرده‌اند، از جمله نمونه‌های معاصر این سنت حقوقی به شمار می‌روند. با این حال، این ابزارهای حکمرانی تا حد زیادی بیرون از چارچوب گفتمان مسلط اقلیمی قرار گرفتند، گفتمانی که عمدتاً در زبان‌های غربی تولید و باز تولید شدند. احمد تأکید می‌کند که میزبانی ترکیه از اجلاس COP31 در اواخر سال جاری برای نخستین بار این خلأ را به شکلی قابل خوانش از منظر سیاسی نمایان کرده است. بخش قابل توجهی از کتاب به تأثیرات نظامیگری بر محیط زیست اختصاص یافته است. در فصلی که احمد نگاشته آمده است که انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از جنگ‌ها تا حدود زیادی در مذاکرات بین المللی اقلیم نادیده گرفته شده است. دلیل اصلی این امر آن است که در بسیاری از توافقنامه‌های بین المللی اقلیمی انتشار ناشی از فعالیت‌های نظامی از الزامات گزارش دهی معاف شده است. به باور احمد، جنگ ها نه تنها موجب تلفات انسانی نمی شوند، بلکه سامانه های آبی، اراضی کشاورزی و زیرساخت های زیست محیطی مورد نیاز برای ادامه حیات جوامع را نیز ویران می کنند. او می گوید در عراق، غزه و افغانستان جمعیت های مسلمانی زندگی می کنند که محیط زیست آنان در نتیجه فعالیت های نظامی طولانی مدتی که نه انتخابشان بوده و نه در ایجاد آن نقشی داشتند تخریب شده است. این کشورها از بارزترین نمونه های این وضعیت به شمار می روند. در عراق سالها جنگ موجب آسیب گسترده به باتلاق‌های بین‌النهرین شد که از بزرگترین تالاب‌های خاورمیانه محسوب می‌شوند. در غزه نیز از اکتبر 2023 تا کنون اسرائیل صدها تن مواد منفجره معادل دست کم 6 بمب اتمی در اندازه هیروشیما را به کار برده است. بمباران‌های مکرر باعث نابودی تأسیسات تصفیه فاضلاب، زیرساخت‌های انرژی خورشیدی و اراضی کشاورزی شده و وضعیتی را پدید آورده که در این فصل از کتاب از آن با عنوان منطقه فاجعه زیست محیطی مصنوعی یاد می‌شود. در افغانستان نیز اشاره شده است که تجهیزات نظامی رها شده موجب آلودگی محیط زیست شده و قطع گسترده درختان در دوران جنگ خطر وقوع سیل و رانش زمین را افزایش داده است. احمد تأکید می‌کند که این پیامدها تصادفی نیستند، بلکه نتایج ساختاری جنگ به شمار می‌روند. اخلاق زیست محیطی اسلامی تخریب محیط زیست را هزینه اجتناب ناپذیر برای سیاست‌های امنیتی تلقی نمی‌کند. این رویکرد بر سه اصل اساسی استوار است: خلافت یعنی مسئولیت انسان در برابر زمین، میزان یعنی حفظ نظم الهی و تعادل، و عدل یعنی جلوگیری از تحمیل بارهای زیست محیطی بر دوش جوامع خاص. به اعتقاد احمد، شیوه‌های مدرن جنگی هر سه اصل را به طور همزمان نقض می‌کنند. از این رو خلع سلاح در حقوق محیط زیست اسلامی موضوعی جدا از سیاست اقلیمی نیست، بلکه امتدادی طبیعی از عدالت زیست محیطی به شمار می رود. احمد بیان می کند که معافیت‌های مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های نظامی در توافق پاریس نتیجه مطالبات قدرت‌های بزرگ نظامی بوده است، اما فقه اسلامی هیچ فعالیت انسانی را که بتوان آن را از پیامدهای زیست محیطی معاف دانست مشروع تلقی نمی‌کند. این کتاب 344 صفحه‌ای همچنین به بررسی سیر تاریخی نظام حفاظتی حمیه یا حمی، ظرفیت‌های حقوق اراضی حنفی برای مقابله با مشکلات مهاجرت روستایی و مقررات کلاسیک فقه اسلامی درباره محیط زیست ساحلی و دریایی می‌پردازد. رژیم اراضی در حقوق اسلامی بر اساس اجتهادات مذهب حنفی شکل گرفته است.
پرونده های قانون اساسی در پاکستان نیز به عنوان نمونه های معاصر مورد مطالعه قرار گرفتند که نشان می دهند چگونه مفهوم کرامت انسانی در اندیشه اسلامی می تواند به حقوق زیست محیطی تبدیل شود. در مجموع این اثر نشان می دهد که حقوق محیط زیست اسلامی صرفاً یک نظام فکری تاریخی نیست، بلکه مجموعی از ابزارهای عملی را ارائه می دهد که در دوره ها و مناطق مختلف به کار گرفته شده، آزموده شده و همچنان در حال توسعه و تکامل است. به باور احمد، پرسش اصلی پیش روی رهبران جهان که در آنتالیا گرد هم خواهند آمد این است که آیا نهادهای بین المللی همچنان سنت اسلامی را صرفاً به عنوان یک پیشزمینه فرهنگی خواهند دید یا آن را به عنوان منبعی جدی از حقوق که میتواند در حل بحران اقلیمی نقش آفرین باشد مورد توجه قرار خواهند داد. نادیا احمد سخنان خود را چنین به پایان میرساند: کشورهایی که در آنتالیا گرد هم می آیند در حال پرداخت هزینه‌های زیست محیطی درگیری‌هایی هستند که عمدتاً از سوی همان دولت‌های آغاز شدند که معافیت‌ها را در متن توافق‌ها گنجاندند. تا برنامه بعدی فراخبر، خدا نگهدار.

امروز شما رو با غذایی آشنا می کنیم که ریشه های اون طبق افسانه ها به قبل از میلاد مسیح برمیگرده. این طعم با حفظ شکل اصلیش تونسته با رشد سریع دنیای مدرن هم همگام بشه. منوی امروزمون چی کفته؟ میخوام در مورد اینکه چی کفته چیه باهاتون صحبت کنم. با این حال باید در اینجا تمایزی هم قائل بشم. چی کفته سنتی با گوشت و چی کفته بدون گوشت که میتونیم اون رو یک غذای خیابانی در نظر بگیریم. وقتی صحبت از چی کفته با گوشت میشه، اولین شهری که به ذهنمون میرسه شانلیورفاست. این شهر همچنین زادگاه فلفل ایسوت، یکی از مواد ضروری چی کفته است. از سوی دیگه چی کفته بدون گوشت با آدیامان هم مرتبطه. اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ترکیه در سال 2009 چی کفته گوشتی رو به اسم شانلیورفا و در سال 2018 چی کفته بدون گوشت رو به اسم آدیامان ثبت کرد. علاوه بر این غذای لذیذ همچنین یکی از غذاهای اصلی سفره بسیاری از شهرهای ترکیه مثل آدانا، گازیانتپ و دیارباکره. به طور خلاصه میتونیم بگیم که زادگاه واقعی چی کفته جنوب شرقی آناتولیه. با نگاهی به ریشه شناسی کلمه چی، از کلمه ترکی قدیمی یی به معنای نپخته و خام گرفته شده. از طرف دیگه کفته از کلمه فارسی کوفته به معنی کوبیده و له شده گرفته شده. حتی ترکیب این دو کلمه ایده کلی در مورد چی کفته ارائه میده. تهیه چی کفته به معنای واقعی و سنتیش کار پرزحمتیه. بلغور، فلفل، ایسوت، گوشت چرخ کرده، رب گوجه فرنگی، پیاز، جعفری و ادویه های مختلف در یک سینی گرد و شیاردار قرار داده میشه. همه مواد با دقت و بدون هیچ گونه عملیات حرارتی خارجی ورز داده میشه. بله، درست شنیدین، چی کفته پخته نمیشه. با این حال اونقدر زیاد ورز داده میشه که به لطف گرمای دستهایی که مخلوط رو ورز میدن و ساختار شیاردار سینی قوامی مثل پخته شدن به خودش میگیره. بنابراین شیاردار بودن سینی خیلی مهمه. بعد از اتمام فرایند ورز دادن و رسیدن به قوام مناسب با دست شکل داده میشه. یه مشت از مخلوط رو در کف دست قرار میدن و به آرومی مثل مشت کردن فشار میدن. یک شکل کوفت قلقلی نازک و بلند تشکیل میشه که جای انگشت ها روی اون قابل مشاهده است. این شناخته شده ترین شکله. با این حال ممکنه از منطقه به منطقه دیگه این شکل دادن متفاوت باشه. همچنین میتونیم اون رو با برگ کاهو یا نون لواش تازه سرو کنیم. البته دستای ماهر و مواد اولیه با کیفیت برای نتیجه خوب ضروری هن. کوفته های خام گوشتی رو نباید بیشتر از یک روز نگه داشت. اما مطمئن باشین معمولا چیزی از کوفته ها هم نمیمونه. کوفته های خام گوشتی معمولا به عنوان پیش غذا مصرف میشن و برای تحریک اشتها آماده میشن. هدف پر کردن شکم نیست. اونا در گرد همایی ها یا در محیط های خانگی مصرف میشن و با گذشت زمان به وسیله برای با هم بودن، تفریح و گفتگو تبدیل شدن. این رو میتونیم در فرایند آماده سازی هم مشاهده کنیم. گروهی دور هم جمع میشن، یکی از اونها روی پارچه‌ای که روی زمین پهن شده چند باتمه میزنه و شروع به ورز زدن کوفته های خام میکنه. اون مواد داخل سینی رو با استفاده از وزن بدنش ورز میده. کسی که کنارش نشسته به اون کمک میکنه. در صورت نیاز به مخلوط آب اضافه میکنه. عرق رو از پیشونیش پاک میکنه یا بهش آب میده.
بقیه هم با هم گپ میزنن و بی صبرانه منتظر تمام شدن کوفته های خوشتم هستن. از اونجایی که چی کفته با گوش به فرایند ورزادن طولانی احتیاج داره و باید سریع مصرف بشه، وزارت بهداشت ترکیه در سال 2001 فروش اونها رو ممنوع کرد. بنابراین امروزه بیشتر در خونه ها مصرف میشه. نوبت کوفته های خام بدون گوشته که میتونیم اون رو غذای خیابانی اسم بدیم. همچنین میتونیم اون رو نسل جدید چی کوفته هم اسم بدیم. همونطوری که از اسمش پیداست، در این مخلوط گوشتی وجود نداره. به جای گوشت کاملا از بلغور استفاده میشه. میتونیم اون رو به صورت پیچیدن در نان لواش یا داخل بسته‌بندی خرید بکنیم. علاقه‌مندای واقعی به چی کوفته ممکنه نوع گوشتیش رو ترجیح بدن. با این حال چی کوفته های بدون گوشت هم مزایای بسیاری دارن. به عنوان یک غذای خیابونی ارزون‌تر و در دسترس‌تر هستن و طعمی کاملا نزدیک به نوع اصلیش دارن. همچنین به لطف وگان بودنش سنت چی کوفته زنده پا بر جا مونده و به طور فزاینده‌ای در خارج از ترکیه مورد علاقه و مورد مصرف قرار میگیره. در نهایت میخوام داستان پیدایش چی کوفته رو براتون تعریف کنم. طبق افسانه ها تقریباً 4000 سال پیش پادشاه نمرود که در جنوب شرقی آناتولی حکومت میکرد تصمیم گرفت حضرت ابراهیم رو به دلیل اعتقاد به خدای یگانه بسوزونه. اون به اقوام خودش دستور داد تا همه درخت‌ها و چوب‌های موجود در قلمرو پادشاهی رو در یک میدان بزرگ جمع کنن. تو خونه‌ها هیزمی برای پخت و پز باقی نموند و روشن کردن آتش ممنوع بود. در همین روزها بود که یک شکارچی بی‌خبر از اون چیزی که اتفاق می‌افتاد، حیوانی رو که شکار کرده بود به خونه آورد. از اونجایی که روشن کردن آتش ممنوع بود، همسر شکارچی گوشت رو با سنگ به خوبی کوبید. بلغور، فلفل و نمک رو هم به اون اضافه کرد و ورز داد. طبق این داستان، چی کوفته اولین بار توسط این شکارچی و خانوادش درست شد و از زمان حضرت ابراهیم تا به امروز پا بر جا مونده. ما نمیدونیم که این داستان واقعیت داره یا نه، اما مطمئنن هر دو نوع گوشتی و بدون گوشت چی کوفته خیلی خوشمزه هست. اگر گذرتون به ترکیه افتاد، حتما توصیه میکنیم که اون رو امتحان کنین و از پیش

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 13 تا 14:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و بخش دوم برنامه ها از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9490 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.